nyogeye birbirey bafu nyogeye birbirey bafu nyogeye miye wengara nyogeye miye wengara nyogeye miye wengara nyogeye askin de bayege yaha tere kan su nyogeye tere kan su nyogeye miye wengara nyogeye miye wengara nyogeye

Ayo ngeliyo, ayo ngeliyo, ayo muliyo, peng muliyo, ginye wesha kau chukai mundu.